lem nga wa salwa ak picc yu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yàlla ñu lekk Musa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Musa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rasaqnaakum ci yu teeyu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dan yàlla mu ne wa maa zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñu yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc siwaat wa ispatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lenn udxulu dugg leen haadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla ni la ngoon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla baal leen seeni bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chi'tum fu mu leen neexe ragadan ci neexaay wa dxulu lbaaba waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaghfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu mbaal leen xataayaakum seeni bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjóot ni ngeen wax astaghfirullah xitta xam nga lu bana sra def ñëw ba ca dëkk ba suñu seen tubay di darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seeni bàkkaar bu sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xaw lan jeneen wax gayra allazi wax di bokkutal ja nga xam ne xëy na loogu moom la leen waxoon yeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xitta ñu wax fa xanza dañu war a sujjóote ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay cëf ci mur bi ndax boo tegul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamu qawlan xayra allazi qila lahum fa anzalnaa ci wàccee ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaano yasukuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caaycaayoon Musa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Musa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca firaw na ñu négocié ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Musa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sàkku naa naan Musa li xaw mi xii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Musa idrib tegal bi afaaka ci sa yet wi alxajar doj wii sa yet wi dul ko ci doj wii